سرلری مرکزلیق نمایان قلندی. کرگزم نخ میدانده جنگو مدنیت آملری مهم ریاللق توری تسقلنغان بولوب تماشی بلاغا انانوی مدنیت بلن زمانوی پنتیخنگی یغرلغان özgeçe سیخری گوچ یقن آرلقتن یسقلدرولدی.